Omul de Dios, nostru frumos, dar mă rog mândoiarea că mi-a avut și neacu-i să vrea. Mă rog, mulțumim, uite, mă, ce mă ne mătăle pe o umbe, mă. Ia, eu,